ni Silas haba jota pi yaya puramban. Papu baran na juga. Kakabla biyasi tukwati meti upikara chile ni otukwati meti unora yirni otukwati meti mchiti umetari pichat ni ubira. Wem kamproti tukwati mtatu. Kristo ulimuta lenti nyane Paul ni Silas bichiti umetari pichat ni ubira. Hawa jama matabu kulu mkwarate te mkwarate nyanyo kulu liyafu. Mabu puritipu tan. Weja tubu kulu. Ulugu mwi meye chulugu mna siembati papramba na siembati. Bibine tam tumbu kulu sa. Ulimu siembati umetari mi yengu chaka. Poli Silas nato karamba na jugu. Yeya pramba tina jugu. Abulu jama ngalbi kimme ki bi richari u kalabu subliyeng tuna ba chiko chikamba mbukulu. Kikapu rumba na siembati, kikapu bara na siembati, ngati unoro. Ngati upikara, ngati kwareka paranoi. Akawi papu chinyani meke, kaw fosa, papu yila mpuro kwa imeonku, mpuri pro uchi unga na siembati, mkapu chinyana nyana. Kristo ngi kapu nyan tusur ngi jukuba undobu nyan. Holu jema Paul ni Silas. Aba chirika rumba na simbati. Aba kala musubiki mekibu. Dicha na mkule. Aba chiri pichiki mba mkule. Mpuri pichiri upikara ulon. Ma mpuri probu tukolo wimei. Katiji puburi. Tiubiro ni banyambi kimeki. Nda chiri upikara umutono. Aka kaulo uko ime uko kapuripu parnu. Wime mpuripu poku ule uko puritu pichitui kwa mkristo. Holi msia maulera mtuwa nabachiruwa. Haba jote piziramba na siembati. Haba kunyana siembati. Umpakara mtuwa ulimu hewa. Umpakara mtuwa. Batini uti ya gebler. Parameba nyana siembati. Bichiripu ramba nulo. Parameba nyana siembati. Bichiripu bara nulo ngati. Upikara wiko paranoi. Ulusema batini utia giblera utia ukalabose tawa usintro. Uleri usintari ujama ukalabose chiko sintro. Umpanka haro mutoni ilima blingtuna anta blingtuna. Ilima anta blingtuna umpanka haro mutoni kake banyami kimeke bakalabose kimeke batana mkorante blingtuna. Mkorante mara blingtuna. Na simba tiyela nukoro kwa mutoni chiti nyana jit. Mkwarante bilingu tuma marasi wukul bilingu tun. Ujana nchini jotu pijeji timulu papu chilu tanda. Ma Peter, sorry, Paul ni Silas ni bilangkati dara. Butu kwa tukwa mba chintu ukumbi kutukwi. Para bu meko ume uko parna. Bu meko ume uko ro. Na sembati na lempi bati nutia. Na sembati Abraham. Na sembati Jacob. Nanjereka Musa lirupu pata sabanyanu. Terika Musa lirupu kukulu feti. Tibanyanu chitiba kichina kuchini bukulu. Akatu kote mchitiba kichimkapu kawaka ne mchini na simbati. Akangu juku ne na simbati ka janku mabanyanu banyanu. Uchimnyam kapu fiaru. Ne na simbati ya tewa na janku mabanyanu. Ngala muinat. Paul ni Silas bajota karamba na simbati. Aulu jama upankara mtu wa nukalabusu wanta. Bandichai kibliengu tu na bachili bliengu tu. Ana ayu kalabusa lengu. Nalbu fimbenu. Para meko yume uko ke parna. Umetari ulo. Nibanyampa siyan. Auli mtu jama Paul ni Silas na jota na fing benu undibuki tu ndiyatuko. Anule na kaduna ayu kalabusa yikra ne koi kata chui. Winyana jinkake koi kata chui. Urori nyana jinkake koi chui na simbati biliru. Bubarari banyambi kichiba nyana simbati. Wake and dawn. Tuke jintila tiutie mkule. Anaja wake and dawn panji pichi nyani mema nkapu buwara. Aba witi saba jole, puburi nyana jina china kalon tinula buran unchi Yesu Kristo. Kati nyana lon nyani.

no koko bura nu papu kapu bura pandi te pika ba akati kalonga tim ki meki a wela ba nyamba jini papu kule pu bura na unchiti ba ka tim Yesu Kristo hajolo fiari na bura nu Yesu Kristo dinki kapu bura na familia obliang tun oli unta lenti jang pankar unta ana nira Yesu Kristo na familia obliang tun ana jeje Paul ne Silas atapana ka tola e nyobu kulitim parame wei mkorente nyajo kulitim ma katulo nu weje takak unchiti ba promba na sembati akange kapu chibanyambi kimekira ka chiti Kristo ngara ka parna uno ra ka chiti Kristo ngapu ta ka parna kwa yu kon chiba ka chiuru chiti upikara da ka chiti Kristo akanga lo chipu chas da ka chas ne Kristo ma moya ni Kristo achata ni Kristo katisa ni mbati mchati Kristo moya ti Kristo kichati seti nu katisa ndubati ma mchati tu chai moyo katisa anitu brua betuji uler bandwink daka nyajwe kinku wanu walo tingunu nga jona tingiengri wanu ikambingu chi wanu binyan. Wanu ikambingu chi wanu make klincham benu ti binyana simbati. Wanu umbingu manyan grisye ti Gambia ti. Buka kakar spinati bukul, pichapu ukul unchitu kwa binyan. Pichapu grisye achitu kwa binyan. Grisye achika tau fosa kata binyan. Dina sembati ka rokwe mmeungu gengalu pa wili puruwa tiu Gambia ti. Kwa ingengalu ungu puin achina kalonti katabu nyamu. Ngu kwa ngina kurugari gebilie ngu tun katabu nyamu. Pa ufose na sembati puruwa kwa mmeungu gengalu pa wili puruwa tiu Gambia ti katabu nyamu. Awi. Nchika tabinyan. Jati jali ngrisya. Kombi Yesu kujabi. Na kata sinji. Achika tabinyan. Maanda witi school. Arotu kwa pijulo. Nitukoka kieji. Nika mangaso. Gita ngrisya ntandi. Ane premi Yesu Kristo pun. Ome chiti ngrisya ntandi ngeo. Sembati na kanu jampa satinja. Na barani te uwe kuruwa tikake achia yitini Sam Gomez.